0: vakuutusmaksuun.
1: Avensilla.
0: Niin just, Avens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens, better with every move.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Arktia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arktia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy

0: optioita jatkosta. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli 1/2 tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyörävalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP Yrityspankki Oyj.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Radio Nostalgia.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu.

0: täälläkin.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena päädyttiin 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Vetteri Auton toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Neuvotteluissa päätettiin myös sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Toimien tavoitteena on edistää Vetterin kasvua, tehostaa yhtiön toimintaa ja saavuttaa runsaan 7 miljoonan euron säästöt. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Israelin asevoimat sanoo jatkavansa ennakoivaa toimintaa Gaasan kaistalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi aiemmin, ettei Israel ole hyväksynyt Yhdysvaltain tukemaa suunnitelmaa Gaasasta. Netanyahun mukaan Israel tarkastelee Yhdysvaltain lähettämää luonnosta ja on lähettänyt sitä koskevat kommenttinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: arkeen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Elämäsi musiikkia. Radio

0: alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
5: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
5: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
15: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut.

0: Ei.
1: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
8: Pondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Pondata.fi.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo, että viestintä maan ylimmän johtajan Mojtaba Khameneyn kanssa on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Khamenei ei ole esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun hänet valittiin tehtäväänsä. Hän seurasi maan ylimpänä johtajana isänsä Ali Khameneita, joka kuoli Israelin ja Yhdysvaltain iskuissa helmikuun lopulla. Myös Mojtaba Khamenei haavoittui Yhdysvaltain ja Israelin tekemissä iskuissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään torstaina maan etelä- ja keskiosassa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös vähän ukkostaa. Päivän ylin lämpötila 18-25 asteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa puolipilvistä tai pilvistä sielläkin suunnilla. Etelästä alkaen sitä ajoittaa vähän sadetta ja myöhemmin iltapäivällä ja illalla niin mahdollisesti sielläkin ukkostaa. Lämpötila 5-15 asteeseen ja iltapäivällä ja illalla vähän lämpeä, paikoin 15-20 asteeseen silloin. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutoja, siellä asteet 13 ja 19 välissä.

0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
1: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kukko kiekas kuudelta, Aada aloittaa 8:00. Tervetuloa mukaan Radio Nostalgian kesäaamuun.

0: Radio Nostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Torstait, ne on toivoa täynnä ja niin se on tämänkin päivä taas toivoa täynnä. Torstaita siis mennään 6. elokuuta kalenterissa ja Aada täältä Nostalgian studiosta toivottelee sulle oikein hyvää huomenta. Se olisi kuulkaa kello jo 7 minuuttia yli 8, että se olisi yhdessä aika aloitella täältä uutta aurinkoista kesäaamua.
0: Radio Nostalgia.
1: Jotain pilviä tuolla taivaalla vähän näkyy, mutta kauniisti osuu kuitenkin ainakin tänne Radio Nostalgian studioon nämä auringon säteet. Toivottavasti sulla on starttailut aamu oikein mukavasti. Nyt kahvikuppia käteen ja rentoutuu. Täältä tulee hyvää musiikkia. J. Karilainen, ankkurinappi.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitse.

Queenilta Don't Stop Me Now. Oikein hyvää huomenta. Vartin yli 8 näyttää kello. Mites, onko siellä lähtenyt jo päivä käyntiin vai vieläkö ollaan vähän puoliunisena sängyn pohjalla? Hei, viime yönä, kun ainakin minä olen koisinut, ehkä myös sinä ja monet muut, niin jotkut on rehkinyt. Nimittäin tuolla Yhdysvaltojen Utahissa, siellä yleisurheilun nuorten MM-kisat nyt pyörähtänyt eilen käyntiin. Ja suomalaiset saikin herätä tänään nyt sitten iloisiin uutisiin. Siellä Suomen Enni Virjoinen johtaa naisten 7 ottelua yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Virjoinen työnsi yöllä siellä Suomen aikaa kuulaa uuden ennätystuloksensa 14,35, joka oli koko kilpailun toiseksi paras suoritus. 200 metrin juoksissa Virjoinen onnistui myös erinomaisesti ja voitti lajin ajalla 23,99 ja samalla sitten siirtyi johtoon siellä kisassa. Ja onnistumiset, nämä oli oikein tärkeitä Virjoiselle, koska korkeushypyssä hän jäi aika kauas niin kuin parhaasta mahdollisesta tuloksesta. Hänen tuloksensa lajissa oli 166, joka on niin kuin 11 senttiä hänen niin kuin hallissa tekemäänsä ennätystä huonompi. Että kyllä siellä on niin kuin huomattava ero. Mutta mukana siellä on myös tietysti muita suomalaisia. Nuppu Vilman, jonka tulos on 4 lajin jälkeen nyt sitten 3139, jos tuolla Virjoisella oli 3676. Tällä hetkellä Vilman on tuolla kokonaiskisassa sijalla 20. Ja naisten 7 ottelussa, niin siellähän on 3 lajin jäljellä. Pituushyppy, keihääheitto ja 800 metrin juoksu. Ja kilpailut, niin näähän jatkuu nyt sitten tänään illalla. Mutta tällä hetkellä ollaan kovin voitossa kiinni tuolla Enni Virjoisen tuloksilla. Mutta jäädään seuraamaan, kuinka tänään illalla kisat jatkuvat. On tää aina jännää, kun Suomi pärjää jossain maailmalla.

0: Elvis ja Good Luck Charm. Ja voipi olla, että kohta kuuluu pieni klippi Elvistä vähän lisää, sillä seuraavaksi on aika paljastaa, että mitkä kaksi kappaletta tänään nyt sitten torstaina kamppailee tuosta kympin biisi voitosta. Ja tämä on nyt tämä suuri kisa, suuri äänestys, mitä tässä ollaan pari päivää haudottu ja mietitty. Eli kuka siellä on laitettu Elvistä vastaan ja onko näin, että kukaan ei voi vaan tässä kympin biisi äänestyksessä Elvikseltä voittoa viedä. Lähdetään tsekkailemaan, että mikä kappale sieltä nyt sitten Elvistä vastaan löytyy. Rauli Pädingin Somerjokea soi kuitenkin tässä kesäaamussa ennen kappaleella Ikkuna prinsessa.
1: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegenä 4,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sen DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Nyt on jännää tässä Radio Nostalgian torstai-aamussa, kun lähdetään selvittelemään, että kuka siellä nyt on kympin biisi äänestyksessä tänään Elvistä vastaan. Ei tarvinnut edes Elviksen vastustajaa esitellä, kun kilahti Elvikselle ääni tänne studioon viestillä. Niin suosittu se Elvis vaan on, etenkin tässä kympin biisi äänestyksessä. Jos et ole ollut hei kuulolla tässä nyt ja sulla on mennyt ohi, että mistä mä nyt oikein hössötän täällä, niin muutama viikko sitten, kun Elvis oli kympin biisi kisassa ja voitti tietysti, niin siitä sitten lähdettiin pohtimaan WhatsAppin puolella, että onko niinku ketään artistia, yhtyötä tai biisiä, joka voittaisi Elviksen. Ja mä silloin sitten lupailin, että okei, pidetään tämmöinen suuri testi, että viekö se Elvis oikeasti aina voiton tässä äänestyksessä. Ja mä kyselin sitten vähän ehdotuksia teiltä, että mikä olisi semmoinen kova vastustaja. Ja sieltä tuli todella paljon siis kotimaisia artisteja, yhtyeitä, ja sieltä valikoitui nyt sitten yksi kotimainen artisti tänään tähän kisaan.
1: Mitä nyt?

0: mä oon.
1: No sehän oli Hector aika täydellinen ehdotus ja valinta tähän taistoon. Kappale oli Asfaltti Prinssi, julkaistiin vuonna 1973 ja tätähän pidetään vähän silleen sekä ajankuvana että sitten yhteiskunnallisena kannanottona. Ja tuolla kappaleen keskeinen hahmo, tämä Asfaltti Prinssi, niin on yleisesti tulkittu laulun sellaiseksi lyyriseksi minäksi, kaupunkilainen tarkkailija, joka sitten niin kuin kokee, että se kotikaupunki, niin se muuttuu kauheeseen vauhtiin ja nopeasti. No, mikä sitten on tämä kappale, joka Elviksellä nyt on sitten tätä Hectoria vastaan tänään?

0: It's now or never. 1960-luvulla tullut rakkauslaulu, ihana, ihana. Ydinviesti aika yksinkertainen. Hetkeen on tartuttava ennen kuin se tilaisuus menee ohi. Kappaleen kertojaiselle pyytää rakastettuaan tekemään päätöksen nyt, eikä lykkäämään sitä sitten tulevaisuuteen. Ja laulu muuten perustuu tuohon italialaiseen klassikkosävelmään O Sole Mio. Ja täällähän alkoi heti, kuulkaa nyt, linjat paukkumaan. Pistetään biisiä täältä soimaan Elton Johniin ja sillä aikaa me vähän kurkkaille, että kenelle täällä nyt äänet menee.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.

Crocodile Rock soi ja täällä Nostalgia studiossa viestilinjat käy kuumina kympin biisi kappaleiden esittelyn jälkeen. Ei ole siis kertaakaan tähän tyyliin räjähtänyt nämä linjat, kun on ollut aika esitellä ja sitten äänestää kympin biisejä. Eli tänään Elvikseltä toi It's Now or Never ja sitten Hectorilta Asfalttiprinssi vastakkain. Ja selvästi toinen kappale sai enemmän nyt ainakin alkuun viestien perusteella ääniä, mutta pidetään jännityksessä vielä, että kumpi tämä kappale oli, joka nyt keräsi tällä hetkellä isomman potin. Vielähän kerkeä äänestää tätä biisiä, soitellaan sitten tuonne tuolla 10:30 pintaan. Ja hei, sen lisäksi, että voit äänestää viestillä, niin voit laittaa äänen myös tuolla meidän Instagram-storin puolella. Sieltä sä löydät meidät nimimerkillä radionostalgia.fi.

0: Madness ja Our House. Sitä ennen kuultiin Simon & Garfunkelilta biisi The Boxer. Ja siis mä oon jotenkin ihan nyt täpinöissä täällä studiossa. Mä oon jotenkin niin kävinyt oikein jännittämään, että kuinka tossa tämän päivän kympin biisikisassa käy. Musta tuntuu, että kaikki muutkin ihan innoissaan, niin tää on aivan parasta. No, mutta sitä lähdetään selvittelemään vähän myöhemmin. Mutta onneksi ei tarvi sinne 10:30 asti odottaa, että hyvä musiikki soi sillä nostalgialla. Täällähän soi aina hyvä musiikki ja sitä on seuraavaksi tarjolla. Sitä tarjoilee meille Beatles ja kappale on Let It Be.
1: Radio Nostalgia.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtis yhtäs kiertoon.
7: Kyllä, kyllä. Tohon.
5: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Aada täältä toivottelee sulle oikein hyvää huomenta. Se olisi kuulkaa 6. elokuuta. Kello lyö ihan kohta 9:10. Ja vaikka siis torstaita vasta mennään, tai no vasta ja vasta, mutta kuitenkin, niin mulla on ihan semmoinen vapaapäivä olo, vaikka vielä hetki on tuohon viikonlopun alkuun. Mulla on tässä aika pitkiä päiviä ollut tässä alkuviikosta. Mä oon palannut tällä viikolla myöskin mun tavallisiin töihin. Niin mä oon aamut ollut sitten täällä studiossa sun seurana ja illat sitten rehkimässä jossain muualla. Ja nyt kun tänään illalla ei tarvi mennä sinne muualle rehkimään, niin tämähän tuntuu ihan vapaapäivältä, kun saa vaan täällä olla sunkaan torstai-aamua aloittelemassa. Mutta hei, mites, onko sulla vapaapäivä tänään tai kenties lomaa? Tuolla tuli myöskin vastaan semmoisia tilanteita, että jotkut oli pitänyt lomat joskus kesäkuussa tai joskus toukokuun puolella ja elokuussa sitten, kun jotkut törmää, niin joo, ei mitään, että mä menen tästä nyt sitten vasta pitelemään noita mun kesälomia. Ootko sä muuten siinä tiimissä, että mieluummin pitää ajoissa kesälomat tuolla niin kuin touko-kesäkuussa, vai pidätkö sä mieluummin lomat sitten vasta niin kuin myöhemmin täällä loppukesästä, just vaikka elokuussa? No, mutta ihan sama missä olet, tai vapaa-päivän vietossa, tai lomapäivän vietossa, tai työpäivän vietossa, niin mä toivotan sulle oikein kivaa torstaita. Toivottavasti sulla on lähtenyt mukavasti päiväkäyntiin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Boys Town Gang, täällä jatketaan. Can't Take My Eyes Off You. Aika ihana biisi.

Yle on tehnyt taas vähän kannatusmittausta ja siellä on nyt osa puolueista ollut nousussa ja osa sitten laskussa kannatuksen suhteen. Ja nyt sitten 9 uutisissa niin pääset kuulemaan, että mikä siellä nyt on ollut suositumpia, mikä sitten kerännyt vähemmän ääniä. Tästä vielä Afrik Simon, biisi on Havanana. Kello näyttää 5 minuuttia vaille 9 ja Aada toivottaa sulle oikein hyvää huomenta.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä

0: voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
6: Maan etelä- ja keskiosassa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin vähän sadekuuroja ja maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti vähän ukkostaakin. Päivän ylin lämpötila 18-25 asteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa sielläkin vähän pilvistä lupaillaan. Etelästä alkaa ajoittain sadetta ja myöhemmin iltapäivällä illalla mahdollisesti myöskin ukkostaa. Lämpötila 5-15 asteeseen, mutta illalla

0: olla vähän sitä lämpimämpää paikoi 15-20 asteeseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa ja siellä päivän lämpötilat pyörii 13-19 asteeseen.
1: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
2: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
4: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker,

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Radionostalgialla torstai-aamua sun kanssa aloittelemassa Aada. Oikein hyvää huomenta. 9:09 näyttää kello ja minä tänään tuonne puoleen päivään asti taas sun seurana. Hei, seuraavaksihan on taas jännät paikat. Lähdetään kisailemaan ainakin niin kuin tältä erää tokavikaa kirjain kisaa tuolla hetken kuluttua. Eli pikkuhiljaa voi ottaa luuria jo esille. Mutta kerron kuitenkin nyt ennen vielä siitä, kun minulle on tänään muun muassa aamusella keretty jo muistin menetys. Diagnosoimaan. Ei ole kyllä kovin nyt niin kuin luotettava lähde, mutta kerron kuitenkin sulle kohta, että mistä tämä oikein tuli.
0: Radio Nostalgia.
1: Nyt aloitellaan kuitenkin tätä tuntia Eaglesilla. Tämä biisi on New Kid in Town. Tämän jälkeen vähän Laura Branigan ja se biisi on Self Control. Ja täältä Aada toivottelee sulle oikein kivaa torstai-huomenta. Ihanaa, kun oot mun kanssa tämänkin aamun vietossa.

0: Self Control soi ja kello on 18 minuuttia yli 9. Mä tuossa kerroinkin, että sain tämmöisen yllättävän muistinmenetysdiagnoosin yhtäkkiä, mutta en kyllä ollenkaan siis kovin luotettavalta taholta. Mutta mulla on koko aamu ollut takaraivossa vähän sellainen niin kuin raivostuttava tunne, että nyt on tiettäkö niin kuin jotain unohtunut. Ja toi on ehkä tunteista yksilleen ärsyttävimpiä, varsinkin jos ei niin kuin yhtään saa kiinni, että mikä se juttu nyt sitten ikinä voisikaan olla. Mutta tämmöinen tunne on ainakin internetin mukaan niin vähän silleen tämmöistä niin kuin oireilua, jos voisi sanoa. Tunne siitä, että on niin kuin unohtunut jotain tärkeää, niin johtuu usein aivan ylikuormittumisesta, stressistä, väsymyksestä tai sitten tarkkaavaisuuden herpaantumisesta. Silloin jää helposti päälle, että jotain pitäisi niin kuin suorittaa, vaikka ei pitäisi. Ja jos oikeasti pitäisikin suorittaa jotain, niin aivot ei ole ihan niin kuin tallentanut sitä asiaa kunnolla kiireen vuoksi tai sitten sen tiedon palautus mieleen, niin se voi olla vähän vaikeaa. Ja kyllähän tuon fiiliksen aika helposti voi yhdistää johonkin stressiin. Varmaan sullekin tuttu tunne, että jos vaikka kiireellä lähdet jonnekin kotoota, ihan sama minne, niin sitten helposti jää sellainen tunne, niin kuin, että ei hitse, että nyt niin kuin unohtui jotain tai jotain tärkeää, kun vähän tulee sellaista kiireen stressin tunnetta siihen niin kuin hetkeen. Mutta näitä juttuja sitten, kun tuossa googlailin, niin nykyään melkeinpä jokaisessa internetin hakuselaimessa, niin tulee niitä tekoälyyhteenvetoja heti siihen alle. Niin se alkoi sitten pistämään mulle sieltä jotain linkkejä, että milloin kannattaa mennä muistitestiin. Näin tunnistat hiipivän muistisairauden. Ja kyseli sitten, että kauanko mulla on niin kuin ollut tätä unohtelua. Että onko mä niin kuin miettinyt, että mulla voisi olla joku muistisairaus. Että vähän lähtenyt laukalle kyllä tuo tekoäly. Mua muutenkin ärsyttää nuo yhteenvedot niin kuin ihan hirveästi, mitä se aina automaattisesti sieltä puskee. Mutta nyt meni kyllä vikaan tällä kertaa tämä. Mä uskon, että tämä on nyt on kyse ihan jostakin inhimillisestä unohduksesta vain. Mutta pienet unohtumisen tunteet, niin näähän vaan kuuluu elämään.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta se, mikä ei missään nimessä ole unohtunut, niin se on se, että seuraavaksi pelaillaan toisteksi viimeistä. Tältä erää ainakin kirjain kisaa täällä Radio Nostalgian aamussa. Eli 30 sekuntia aikaa kertoa mulle 5 tietyllä kirjaimella alkavaa sanaa, jotka liittyy niihin kategorioihin, mitä mä täältä annan. Ja päivän kirjaimenkin annan sulle täältä kohta. Ja jos käy niin, että pääset puheluun ja saat kaikki 5 oikein, niin täältä lähtee sitten Radio Nostalgian tuotepalkintoa sulle. Tästä kuunnellaan kuitenkin nyt ensin Santa Esmeraldaa. Tää biisi on Don't Let Me Be Misunderstood. Ja sit mä annan sulle päivän kirjaimen.

0: Nyt on jännät paikat, kun lähdetään käynnistelemään toiseksi viimeistä kirjainkisaa. Eli 30 sekuntia aikaa kertoa mulle 5 tietyllä kirjaimella alkavaa sanaa niihin kategorioihin liittyen, mitä mä sulle täältä annan. Ja tänään päivän kirjain on O niin kuin oksa. Eli nyt vaan soittoa studioon. Jos sua onnistaa, niin sulle lähtee täältä sitten Radionostalgian tuotepalkinto. Eli ei kun soittoa studioon ja linjat kuumiksi.
1: Soita Nostalgian studioon 092 600 600. Radio Nostalgia. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Huomenta täältä Radio Nostalgian studiosta. Aada täällä.
2: No hei, täällä Stefan.
1: No huomenta Stefan. Mitäs toi ilmeisesti kirjain kisaan haluaisit tänään osallistua?
2: Joo, ihan mielellään.
1: Hei, ihanaa. Ennen kuin aloitellaan, niin kysyn ihan tälleen, että miten on torstaipäivä lähtenyt käyntiin?
2: No ihan mukavasti sateessa täällä nyt vähän lähdössä töihin ja vähän auttaa tytärtä ja tällaista, niin ohjelma on riittävästi.
1: No niin, mutta onneksi kaikkien ohjelmanumeroiden sinne sekaan tämmöinen pieni kirjainkisailu mahtuu?
2: So, joo, mahtuu kyllä.
1: Hei, oliko sulle tämän kisan säännöt selvät?
2: Joo, eli viisi sanaa pitää keksiä O-kirjaimella alkaen.
1: Joo, näihin kategorioihin liittyen, mitä mä sulle täältä sitten niinku vuorotellen annan.
2: Aivan, joo.
1: Joo, ja 30 sekuntia on aikaa, ja kerran saa sitten aina skipata. Eli jos joku tuntuu vaikealta, joku kategoria, niin kerran saat sanoa ohi, niin sitten mä annan sulle uuden täältä.
2: Aivan näin.
1: Jos me ollaan valmiita, niin pistetäänkö saman tien kelloa pyöri?
2: Laitetaan vaan.
1: Yes. NYT nyt. Kehon osa.
2: Otsa.
1: Jälkiruoka.
2: Oyster.
1: Ei ole ehkä ihan jälkiruoka.
2: Ei ole ihan jälkiruoka. Passite.
1: Väri olisi seuraava.
2: Anteeksi.
1: Väri.
2: Väri. Oranssi.
1: Kalastusväline.
2: Onki.
1: Päähine.
2: Vielä kerran.
1: Päähine, ja nyt meni valitettavasti aika jo 30 sekuntia umpeen.
2: Okei. Ei mitään.
1: Se on kuule niin nopea toi 30 sekuntia. Luulee, että toi olisi niin helppo, että hyvin menee. Mutta se on yhtäkkiä se 30 sekuntia tuntuukin niin lyhyeltä, että ei ole ikinä tuntunut.
2: Menee aika nopeasti.
1: Se on just näin. Mutta hei kuule Stefan, ei mitään hätää. Sähän kerkeet soittaa vielä vaikka huomenna uudestaan ja osallistumaan kisaan, jos haluat vielä kerran yrittää.
2: Okei. Kiitos näin ja hyvää päivän jatkoa.
1: Hei, sitä samaa, oikein kivaa torstaita sinne. Moi moi!
2: Yes, moi!
1: Kiitos Stefan soitosta ja osallistumisesta kisaan. Ihan ei tänään voittoa riittänyt, mutta lähellä kuitenkin käytiin. Kovaa yritystä oli. Ja nyt jos saat sitä mieltä, että epäreilua, että siellähän meni hukkaan muutamat sekunnit, kun ei heti kuulunut, mitä kysyttiin, niin ei hätää. Mä huomioin sen tuossa aikaa ottaessa. Annoin pienet lisäsekunnit sinne, jotka menetettiin tuossa, kun oli vähän kommunikointiongelmia. Nämä puhelut on siitä vähän pahat, että aina ei välttämättä niin hyvin kuulu. Mutta hyvin ollaan kuitenkin joka kerta yhdessä tästä suoriuduttu. Kun on puheluita tänne studioon saanut. Hei, kirjankisan jälkeen jatketaan Fleetwood Macilla. Biisi on Little Lies.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.

22 minuuttia vaille 10 on kello. Tässä soi Little Lies. Ja hei, huomenna kisataan viimeistä kertaa tältä erää nyt sitten kirjainkisaa. Silloin viimeinen kirjain ja viimeiset kategoriat. Ja pakko myöntää, että välillä ollut kyllä vähän vaikeuksia keksiä niin kuin hyviä kategorioita. Ja jossain kohtaa pelkäsin, että siis nämä aakkosethan loppuu kesken. Mä oon joka päivälle ottanut aina eri kirjaimen, mutta ei onneksi ole loppunut. Ja vielä niitä on jäljellä. Ja eihän me nyt tähän kaivata enää kuin vaan yhtä kirjainta. Ja mikäköhän tuolta vielä löytyisi semmoinen kiva sitten huomiselle. Mutta on ollut kyllä ilo ja onni pitää tätä kirjainkisaa. Ja ihanaa, kun olette halunnut osallistua. Eihän tästä kisasta tulisi mitään, ellei päättäisi ottaa luuria käteen ja soittaa tänne mulle. Bob Dylan jatkaa, biisi on Lay Lady Lay.

0: Nostalgian kesäaamu tarjoilee seuraavaksi vähän romanttista rockballadia vuodelta 75. Ai jestas, nyt jos mahdollista, niin käyppä kuule nappaa kultakainaloa ja nautitte kesäaamun rokahtavasta rakkaudesta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Nyt alkaa kohta olla varmaan tämän torstai-aamun jännittävimmät hetket käsillä, koska tuolla päälle puolen tunnin päästä 11:30 pintaa, niin selviää nyt sitten se, että voiko Elviksen kaataa 10-5 äänestyskisassa. Ja mä täältä vielä soittelen sulle, että mitä siellä nyt sitten oli Elvistä vastaan.
2: Mitä nyt? Miksi kehtoani laajennetaan jälleen?
1: Hector, Asfalttiprinssi. Vuodelta 73. Ja totta kai me nyt soitetaan myös tähän perään, mikä tuolla Elvikseltä oli tänään pelissä mukana. Aika ihana. Tuolta 1960-luvulta. It's now or never. Hei kuule, laitapa mulle viestiä tänne studioon, kumpaa haluat kuulla. 050-3270-720. Tai sitten sä voit äänestellä tuolla meidän Instagramin puolella. Ja kyllä on tänään, kuulkaa, nämä viestilinjat paukkunut siihen tahtiin, että pelkäsin jossain kohtaa, että täällä varmaan koneet räjähtää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta pian tämä jännitysnäytelmä selviää, että viekö se Elvis tosiaan aina voiton vai voiko kotimainen artisti Hector sitten kuitenkin kaataa hänet. No, sitä selvitellään sitten vasta ensi tunnilla 11:30 pintaan. Nyt kuunnellaan Barbara Streisandia. Tämä biisi on Woman in Love. Kello on 11 minuuttia vaille 10. Kivaa torstaita.

Woman in Love. Tästä Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper on kappaleen nimi. Ja tätä kuunnellaan vielä tässä ennen kuin lähdetään sitten tuonne kympin uutisia kohti.

0: Radio Nostalgia.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkoon.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle, yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalais-siviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tänään torstaina vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee myös vähän sadetta ja maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös vähän ukkostaa. Päivän yli lämpötila 18-25 asteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa puoli pilvistä tai pilvistä. Etelästä alkaen siellä vähän ajoittain sadetta ja myöhemmin ehkä sitten ukkosteleekin. Lämpötila 5-15 asteeseen, mutta illalla sitten vähän paikoin lämpenee silloin 15-20 asteeseen ylimmät asteet. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa siellä ylimmillä lämpötilat nousee tuonne 13-19 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Donna Summer on the radio soi ja täällä päässä on the radio, eli radiossa Aada Salokangas. Oikein hyvää torstaita. Se on, kuulkaa, kello jo kauheasti yli 10. No ei nyt ihan kauheasti, mutta 9 minuuttia yli 10. Kovaa vauhtia tämäkin torstaipäivä tässä eteenpäin kulkenut. Hei, se olisi myöskin 6. elokuuta ja tänään 6. elokuuta niin vietetäänkin oikein tämmöistä maukasta merkkipäivää. Mikä se olisi? No mä kerron sulle kohta.
0: Radio Nostalgia.
1: Willie Nelson on the road again. Ja hei, tällä tunnilla paljastuu myöskin sitten, että kuka sellaisen 10 biisikisan tänään voitti.

0: Aada täältä Radionostalgian studiosta toivottaa sulle oikein kivaa torstaita. Tässä kuultiin Kasevalta striptease-tanssia. Tällä sai varmaan hyvin tähän torstai-aamuun vähän jalkaakin liikkeelle. Hei, nyt kun elokuuta vietetään, 6. elokuuta kalenterissa, alkupuolella mennään tätä kuuta, niin nythän on hirveän hyvä tämä mustikkasesonki. Mustikka on hirveän terveellinen marja, sehän sisältää kaikkia kuituja ja vitamiineja sun muita. Ja tämä perinteinen niin kuin suomalainen metsämustikka, niin sehän on ihan todellista superruokaa, että sehän parantaa aivojen toimintaa ja sitten muistia. Vilkastamalla sitä aivoverenkiertoa, auttaa pitämään siellä niin kuin vatsan bakteerikannat hyvänä ja rauhoittaa vatsaa, tukee silmien terveyttä ja voi parantaa siis hämäränäköäkin. Tässä on hirveästi niin kuin listavaa jatkuu, mitä terveyshyötyjä. Ja nythän siis on mustikan pääsesonki tänä vuonna. Se ajoittuu tuohon niin kuin heinäkuun puolivälistä nyt sitten tänne elokuun puoliväliin, eli vielä hetken aikaa. Ja Etelä- ja Keski-Suomessa niin parhaat poimintaajat onkin tosiaan on nyt sitten ollut heinäkuun lopusta elokuun tähän puoliväliin, kun tässä Pohjois-Suomessa sato on kypsynyt niin kuin noin 1-2 viikkoa myöhemmin elokuun alussa. Mutta yleisesti hän niin kuin heinäkuun puoliväli, elokuun puoliväli, niin on se pääsesonki ja paras poiminta-aika. Ja miksi me nyt puhutaan mustikasta? No koska tänään on mustikkapiirakkapäivä. Ja mustikastahan saa vaikka ja mitä aikaa, mehuja ja hilloja sun muuta, mutta kyllä toi mustikkapiirakka, kyllä se taitaa olla kaikista herkullisin. Ja mähän en ole siis mikään leipuri tai kodin hengetär missään nimessä, vähän jopa nolottaa se, mutta nyt mä vähän innostuin, että pitäisikö tänään repästä ja leipoa mustikkapiirakkaa. En ole ikinä ennen leiponut. Mummu tekee siis maailman parasta mustikkapiirakkaa. Siinä on niinku sellainen pullataikinamainen se pohja. Ootko itse joskus tehnyt tai maistanut tämän tyyppistä? Että ei ole niinku se normimurupohja siinä. Jos sulta löytyy hei muuten joku hyvä mustikkapiirakkaresepti, niin laitappa se tulemaan mulle tänne studioon, ellei se ole joku supersalainen sukuresepti, niin mähän voisin sitä jopa testata. Juh. Oi kauheeta. Ei mustikoita vielä suussa ja meinaan silti tukehtua. Mutta mähän voisin testata sitä sun reseptiä ja kertoa sitten vaikka huomenna täällä koko kansalle, että miltä se oikein maistui.
1: Radio Nostalgia.
0: 17 minuuttia yli 10 näyttää kello. Pitäisköhän tästä nyt kuunnella vähän Baby Chainia Rod Stewartilta ja sen jälkeen lähdetään pikkuhiljaa selvittelemään 10 biisin kohtaloa tänään.

0: Kohta soi Abbaa, kappale on SOS ja SOS on tunnelmat myöskin pikkuhiljaa täällä studion puolella. Mulla oikein käy kädet hikoamaan täällä, kun pikkuhiljaa on nyt selvillä tulos tämän torstaipäivän kympin biisi äänestyksestä. Tänään on nyt siis jännitetty, että onko toi Elvis sellainen, joka oikeasti vie tässä äänestyksessä joka kerta voiton. Ja sitä lähdetään ihan kohta selvittelemään ja voittaja kappaletta soittelemaan.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
3: mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
14: Tuuri.fi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Radio Nostalgia.

0: on aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Nyt jännittää. Suuri spekulaatio siitä, että voiko Elvistä kukaan voittaa tässä kympin biisi äänestyksessä. Tämä sai alkunsa 2-3 viikkoa takaperin ja nyt on tänään se päivä, kun tätä vihdoin lähdetään selvittämään. Teidän ehdotuksista nousi kova kotimainen vastus, Hector, sinne Elviksen rinnalle kisailemaan. Ja osa on ollut sitä mieltä, että Elvis vie tämänkin aivan 100-0. Osa on ollut taas sitä mieltä, että eihän tässä ole mitään muuta voittajaa kuin Hector tietysti. Ja onkin ollut hauska huomata, kun yleensä ehkä vähän silleen pohditaan, että kumpaa halutaan äänestää, mutta tässä on ollut aivan selvät sävelet. Ihan selvästi on mennyt ääni toiselle, eli jokaisella äänestäjällä on kyllä ollut aika selvät sävelet siitä omasta suosikista, jota tänään haluaa kuulla. Ainakin niiden viestien perusteella, mitä mä oon tänne studioon saanut. No miten ne äänet nyt sitten jakautu? Kun mä oon laskenut Instagramin puolelta ja sitten viesteillä saadut äänet yhteen, niin meille on niukasti selvinnyt voittaja. Päivän voittaja sai 8 ääntä enemmän kuin tämä häviäjäkappale, eli todella tasaista oli, ihan todella tasaista. Ja niin kävi, että tänään sijalle 2 jäi. Voiko tämä olla edes todellista? Elvis, it's now or never. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Elvis on vihdoin kaadettu tässä kisassa. Ai jestas, joku kertoi, että ei ole ikinä kuullut kisaa, missä Elvis ei olisi voittanut tässä kympin biisi äänestyksessä, mutta tänään voidaan todistaa kaikki yhdessä tätä hetkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä on nyt Hector sitten tänään vienyt voiton kappaleella Asfaltti Prinssi. Ja kyllä tämä niin kuin kotimainen musiikki ja nämä kotimaiset artistit, niin kyllä nämä vaan iskee aina. Se nähtiin tässäkin äänestyksessä. No mitäs, sieltä on 70-luvulta tämä Asfalttiprinssi-kappale, yksi ihan niin kuin Hectorin tunnetuimpaa tuotantoa, julkaistiin vuonna 73 ja tätä pidetään sekä ajankuvana että yhteiskunnallisena kannanottona. Laulussa kuvataan vähän sellaista 70-luvun kaupunkikehitystä, jolloin vanhoja puutaloja ja historiallisia kortteleita purettiin sitten uusien rakennusten ja teiden tieltä. Ja tämä sitten vähän herättää siellä laulussa haikeutta ja kriittisyyttä. Mutta Asfalttiprinssi ei kuitenkaan pelkästään mikään tämmöinen protestilaulu, vaan myös niin kuin tässä on tämmöinen henkilökohtainen taso. Monet on vähän nähnyt hahmossa piirteitä niin kuin Hectorista itsestään. Hänen nuoruutensa Helsingissä, erityisesti muuttuvassa Töölössä, heijastuu vähän tähän kappaleen tunnelmaan. No, kappaleen viehätys perustuu varmaan aika pitkälti siihen, että tämän sanoma ei ole todellakaan sidottu vaan tuonne 70-lukuun, vaan käsittelee laajemmin kysymyksiä siitä, että mitä kaupungin kehitys merkitsee ihmisille ja miten muistot ja tutut ympäristöt katoaa muutosten mukana ja miten modernisaatio voi sitten tuntua sekä edistykseltä että myös sitten samalla menetykseltä. Mutta se, että tämä kappale voitti, se ei tänään tosiaankaan ollut menetys. Nyt se on todistettu, että Elvis on mahdollista voittaa tässä kympin biisi äänestyksessä ja pidemmittä puheitta laitetaan Hectorilta Asfalttiprinssi soimaan.
2: Mitä nyt?

Kympin biisin jälkeen tässä torstai-aamussa soi David Bowielta Let's Dance. Siellä tänään äänestyksessä vei voiton Hectorin Asfalttiprinssi, eli Elvis jäi tällä kertaa kakkoseksi, mutta kyllä se Elvis, se on vaan niin hyvä, että kyllä meidän täytyy saada myös sitä tähän aamuun vielä soimaan, niin Elvistä on tulossa tuolla vajaan puolen tunnin päästä heti sitten 11 uutisten jälkeen, eli sitä ei nyt kuultu tässä Kympin biisi äänestyksen tuloksena, mutta ei hätää, kyllä meidän on pakko kuulla sitä, niin kuulet sitä sitten tuolla vähän myöhemmin. Nyt kuitenkin ensin vielä vähän jotain muuta. Tässä kuullaan ainakin alkuun nyt Paper Laceilta The Night Chicago Died. 10.39 näyttää kello ja Aada toivottaa sulle Radionostalgian aamusta oikein mukavaa torstaita.

0: Oikein mukavaa torstaita. Torstait, ne on toivoa täynnä. Minä olen ainakin oikein toivekkaalla ja mukavalla fiiliksellä tänään aamua sun kanssa viettämässä täällä Nostalgian studiossa. Toivottavasti sullakin on lähtenyt oikein mukavasti torstaipäivä käyntiin. Ja jos on tänään vähän vaikeampi päivä vaikka ollut, niin ei hätää. Jos lohduttaa yhtään ajatus vaikka viikonlopusta, niin sehän on sitten huomenna edessä, kun perjantaita vietellään. Ja 8.12 Aada vielä huomenna sun kanssa täällä studiossa. Seuraavaksi lähdetään kuuntelemaan musiikkia Bruce Springsteenin 5. studioalbumilta, jonka nimi on The River. Ja no, kappale on saman niminen.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikuntalan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Jos Nostalgian kesäaamua nyt kuuntelet Turun suunnalla, niin korvia hörölle. Poliisi nimittäin pyytää ihmisiä nyt välttämään tarpeetonta liikkumista osoitteen Lumikonkadun läheisyydessä. Poliisi on tiedottanut, että siellä Lounais-Suomen poliisilla on käynnissä nyt tämmöinen virka-aputehtävä yksityisasunnossa Turun Pansiossa siellä Lumikonkadulla. Ja paikalla onkin ollut useita poliisin yksiköitä tuolla 10:30 jälkeen aamupäivällä. Ja poliisin mukaan virkatoimia sujuu. Voittaa tämä, että jos liikennettä siellä suunnalla nyt sitten vältetään. Vielä ei paremmin ollut tietoa, että mikä siellä on oikein ollut tilanne, mutta toivotaan, että asia tässä tuota pikaa ratkeaa parhain päin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Kello se näyttää 7:07. Seuraavaksi lähdetäänkin taas uutisten kyytiin. Siellä taas kuullaan vähän kotimaan sekä sitten juttuja ulkomailta. Niin tämmöisiä uutisia tulossa seuraavaksi. Tästä seuraavaksi kuunnellaan vielä ennen uutisia Only Love.

0: Radio Nostalgia.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitun Mika Mooringin henkirikossyytteestä. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Vangittu Mooring saapui oikeussaliin huppu tiukasti päässään. Hän kiistää syytteet. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään torstaina maan etelä- ja keskiosassa vähän vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee sadekuuroja ja maan itä- ja keskiosassa vähän mahdollisesti ukkostaakin tänään. Päivän ylin lämpötila 18-25 asteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa sielläkin pilvistä lupaillaan. Vähän etelästä alkaa myös ajoittaista sadetta. Myöhemmin illalla sitten mahdollisesti myös ukkostaa. Lämpötila siellä 5-15 ja illalla sitten vähän lämpenee paikoin silloin 15-20 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, siellä päivän ylimmät lämpötilat huitelee tuolla 13 ja 19 asteen välillä.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Vihdoin saatiin sitä Elvistäkin tähän aamuun. Kappale oli Burning Love, vaikka eipä tämä Elviksen tuotanto niin paljon varmaan esittelyä kaipaa. Nämä on niin tuttuja klassikoita, kaikki mitä meillä täällä nostalgialla soi. Hei, oikein hyvää huomenta, vai pitäisikö sanoa jo huomenta päivää. Kello on 10:08 ja torstaipäivä, sitä täällä porskutellaan eteenpäin. Aada sun kanssa täällä studiossa vielä tonne puoleen päivään saakka. Jos sun pitäisi heittää veikkaus, että mikä on sellainen Suomen kunta, jossa asuu eniten siellä syntyneitä asukkaita edelleen, niin minkä sä arvaisit? Ja hei, asusteletko mahdollisesti itse vielä siellä paikkakunnalla, jolla oot myös syntynyt? Mä kerron hei sulle kohta, että mikä on Suomen niin sanotusti paljasjalkaisin kunta.
0: Radio Nostalgia.
1: Kuntien pariin palataan kohta. Billy Joel aloittaa tunnin Uptown Girlillä. Sen jälkeen kuullaan Virve Rostia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Virve Rostilta on voimissain. No, mikä se Suomen paljasjalkaisin kunta nyt sitten on? Eli kunta, jossa on edelleen eniten siellä syntyperäisiä asukkaita. Täällä veikattiin vähän isoista kaupungeista, esimerkiksi Oulua ja Tamperetta, mutta tämä titteli menee nyt kyllä hippasen pienempään paikkaan. Suomen paljasjalkaisimmassa kunnassa 74% asukkaista on syntyperäisiä paikallisia, eli aika suuri osuus. Ja tämä paikkakunta, tämä on Kainuussa sijaitseva Kuhmo. Kaupungin noin 7300 asukasta, niin yli 5400, eli noin se 74% on syntynyt siellä Kuhmossa. Tämä selviää nyt Tilastokeskuksen tuoreimmasta tämmöisestä väestötilastotutkimuksesta. Ja tämä luku, jos joku, niin kertoo kyllä kotiseuturakkaudesta. Siellä Kuhmon kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja kertoi sitten, että hänen mukaansa Kuhmossa niin kuin syntyneiden suuri osuus voi liittyä esimerkiksi paikalliseen elinkeinorakenteeseen, siihen omaisuuteen ja kaupungin syrjäiseen sijaintiin. Aiemmin sieltä syrjäiseltä paikkakunnalta lähteminen niin oli kyllä nykyistä vaikeampaa. Ja näinhän se on. Nykyään mahdollisuuksia on ihan melkein joka maailman kolkkaan ja se on paljon yleisempää, että lähdetään sieltä syntymäkaupungista. Ja useinhan se on jopa vähän niin, että sieltä kotikaupungista jopa halutaan lähteä, varsinkin silleen nuorempana, että tiedättekö, maailman ovet on auki ja mitä kaikkea sitä tässä elämässä oikein kerkeisi tehdä. Ja en tiedä, että onko tämä niin kuin joka kaupungissa sama, mutta itse kun on tuolla Porissa nuoruutta viettänyt, niin musta tuntuu, että ei mistään muusta puhuttukaan teinivuosina kuin siitä, että sit kun mä täytän 18 ja sit kun tämä koulu loppuu, niin sit mä ainakin lähden vetää täältä kaupungista. En tiedä, että onko toi joka paikkakunnalla? Mikä on sun kokemus? Onko sun paikkakunnalla aina niin kuin tavoiteltu sitten elämää ehkä jossain muualla vai onko kaikki niin kuin rakastanut siellä sitä ihanaa pientä kotipaikkakuntaansa?
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta kyllähän minäkin Porin fani olen, niin kuin olen monta kertaa kertonut, vaikka sieltä minut on nyt sitten elämä ja maailmankulku poispäin lennettänyt. No, mutta Barry Manilow jatkaa. Hän vie meidät kappaleen tuuliin, jonka nimi on Mandy.

0: Tässähän meinasi ihan paniikki tulla, kun kelloa päin kattelin, kun sehän lähestyy kovaa vauhtia 12:30. Ja meillähän on täällä vielä vaikka mitä soiteltavaa. Muun muassa kohta kuullaan, että mikä siellä on nyt tänään torstaina Nostalgian kesäbiisi listalla luvassa. Pari kappaletta sieltä vielä löytyy. Tänään soitetaan yksi ja huomenna sitten toinen. Mutta ennen tätä kesäbiisiä, niin hypätään vähän Miami Vice-tunnelmiin. Jan Hammer ja Crockett Steam soi Radio Nostalgian aamussa seuraavaksi.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhtiloon.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatava kurssin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jäntör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus, mikä kassalla ja se on siinä.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Viimeisiä viedään Radio Nostalgian kesäkappale listalta ja tänään toiseksi viimeisenä kappaleena soittoon on noussut Bee Geesia kappaleella Jive Talking. Tämä Jive Talking on vuodelta 75 ja tämä oli semmoinen kappale, joka merkitsi yhtyeen siirtymistä vähän kohti niin kuin funk- ja diskovaikutteista soundia. Tämän sanoituksen ydin on ihmisen kohtaaminen, joka puhuu vakuuttavasti, mutta ei niin rehellisesti, sillä toi ilmaus Jive Talking, niin se on yhdysvaltalaisen puhekieltä ja tarkoittaa suunnilleen just vähän semmoista niin kuin tyhjää puhetta tai valehtelua. Tiettikö niin kuin harhaan johtavaa vähän semmoisia niin kuin höpö juttuja. Ei ihan puhuta rehellisesti. Niin siinähän kappaleessa laulun kertoja on kyllästynyt toisen ihmisen selittelyihin ja lupauksiin ja hän tunnistaa, että toinen sanoo juuri sitä, mitä toinen haluaa kuulla, mutta teot, ne ei vastaa sanoja. Kappale kertoo siis tämmöisestä niin kuin epäluottamuksesta ja siitä hetkestä, kun sä niin kuin oikein huomaat, että se toinen koittaa johdattaa sua harhaan. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on se, että kappaleen rytmin idea syntyi, kun veljekset ajoi Miamissa juuri sellaista valmistunutta siltaa pitkin ja auton renkaiden semmoinen tasainen ääni synnytti sitten kappaleen tunnusomaisen groovin sinne ja alkuperäinen työnimi olikin Jive Talking, mutta se muuttui sitten myöhemmin tähän Jive Talking -muotoon, kun sanat alkoi siellä vähän rakentua sitten tämän idean ympärillä. Ja tämähän onkin oikein oiva lisäys tänne Nostalgian kesäbiisilistalle, vaikka tätä ei suoraan ole niin kuin kirjoitettu nimenomaan kesästä. Mutta tässähän on tässä Jive Talkingissa niin oikein rento ja rytmikäs tanssittava tunnelma. Ja tämän funk- ja disco-vaikutteinen groove tuo monille mieleen just tämmöiset niin kuin lämpimät illat ja automatkat ja kesäjuhlat. Ja julkaisuaika on myöskin sijoittunut tuonne keväälle, 75, ja tämä nousi sitten suureksi hitiksi kesän aikana, joten se yhdistyy myös monien kuulijoiden mieleen sitten niin kuin kesään tämä kappale. Ja tämähän nousee usein esille juurikin kesäsoittolistoilla, niin ei ihme, että tämä löytyy tietysti myös täältä Nostalgiankin kesälistalta. Eli torstaipäivän kesäbiisi toiseksi viimeinen sellainen Bee Geesiltä Jive Talking.

Beaches, Child Talking. Tämä oli tämän päivän Radionostalgian kesäbiisi. Ja tännehän tuli heti viestiä studioon, että oi, että on just sellainen kappale, joka vie heti tonne nuoruuden kesämuistoihin, kun on kesällä ajettu ikkunat auki ja lämmintä ja ihanaa on ollut. Siis mä en malta odottaa, nyt kun mä oon vielä näin niin kuin hirveän nuori, niin mulla ei tule niin kuin mitään tämmöisiä vuosikymmeniä takaa niin kuin mitään muistoja. Mutta mä odotan niin paljon, että sitten kun mulla tulee ikää vähän enemmän kuin tämä 25, niin sitten on semmoisia jotain kappaleita, mitä mä kuulen ja mä osaan yhdistää ne suoraan. Tiedättekö johonkin tiettyyn kesään tai vuosikymmeneen ja sitten mä vaan muistelen, että oi silloin kun minä olin nuori vuosikymmeniä sitten, tota mä odotan. Toivottavasti tulee hyviä muistoja, mitä sitten muistella. Don't cry for me, Argentina. Tätä kuullaan seuraavaksi. 25 minuuttia aika lailla meillä yhteistä aikaa tässä tällä torstailla. Jäljellä mä vielä puoleen päivään asti, mä eli Aada täällä studiossa sun kanssa aamua viettämässä. Hei, oikein kivaa torstaita sulle.

0: Don't Cry For Me Argentina. Tämän kauniin, vähän klassisen kappaleen jälkeen voidaankin hypätä taas tunnelmasta toiseen. Mä ajattelin, että kuunnellaan seuraavaksi vähän Dire Straitsia. Kelpaisiko tämmönen Sultans of Swing, jos tällaista laitettaisiin seuraavaksi Nostalgian aamussa soimaan?
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Aada täällä Nostalgian studiossa aamua sun kanssa viettämässä vielä tuohon kello 12 saakka ja huomenna sitten vielä kello 8-12. Eli viimeistä kesäaamua huomenna mennään, ja jos muistat, kun viime perjantaina mulla tuli itku täällä, kun oli mun ja Salsan viimeinen yhteinen päivä, niin ei ole taas ollut tänään itku täällä kaukana, kun on tullut niin ihania kaikkia viestejä teiltä tänään. Olette paljon kiitellyt ja kertonut, että olette viihtynyt näissä kesäaamuissa, että on onnistunut tehtävässä, eli olemaan oikein hyvin täällä seurana sun kanssa. Ja mun täytyy oikeasti pistää tää mikki kohta kiinni, koska mähän on siis tosi herkkä. Niin mähän herkistyn täällä heti. Niin ehkä meidän täytyy tässä nyt pistää Sheena Easton soimaan vaan. Niin ei tarvitse tällä kertaa kuunnella mun itkua. Ainakaan vielä. Voi olla, että huomenna tirautan kyynelen. En tiedä, mikä siinä sitten jotenkin on. Mun äiti on kyllä kans silleen jotenkin tosi herkkä. Mutta mulle niinku tosi herkästi tulee aina itku. Ja jos on varsinkin jotkut asiat silleen niinku päättyy, tai että on vaikka joku tämmöinen juttu ja sitten se hetkellisesti niin kuin loppuu, niin sitten mä kyllä aina itken. En tiedä. Mä oon vaan herkkä tyyppi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta nyt ei auta itku markkinoilla. Ei tässä mitään syytä itkuun ole. Täältä kuulkaa soi hyvää musiikkia. Huominen päivä on jäljellä. Elämä hymyilee ja elokuu on kesäkuukausi ja mitä muuta. Meillä on kaikki oikein hyvin. Sheena Easton soimaan. Tämä biisi on Morning Train.

Morning train. Nyt ei ole varmaan enää aamujunan aika, sillä keskipäivän kohdilla puoli päivä alkaa pikkuhiljaa kello olla. Nimittäin 6 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Ja sehän tarkoittaa sitä, että on pikkuhiljaa mun aika nyt poistua tältä erää tältä studiosta ja lähtee syömään aamiaista. En ole tänään sellaista vielä syönyt. Mutta sieltähän lähtee yhdeltä sitten nostalgian iltapäivä käyntiin päälle tunnin päästä. Ja me kuullaan hei huomenna sitten vielä viimeistä kertaa kesäaamussa 8-12 mennään. Tästä Chris Realta, Fool If You Think It's Over. Oikein ihanaa torstai jatkoa. Me kuullaan aamulla. Moi moi!

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86! Mä oon Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon. Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.

0: arkeen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia, kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia, Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavaan.

0: tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tänään Suomea halkoo tuommoinen säärintama, jonka reunamilla sitten sataa. Se liikkuu tuossa pikkuhiljaa kohti pohjoista. Sen eteläpuolella on vähän aurinkoisempaa ja aika lämmintä. Saatetaan jopa hipoa helle lukemia tuossa jossain kohtia Etelä-Suomessa. Mutta pohjoispuolella on sitä vähän viileämpää. Siellä pyöritään siinä reilusti alle 20 ja siinä säärintaman reunalla saatetaan käydä lähellä 10 astetta. Mutta tuuli on sitten vielä tuolla perämerellä, missä säärintama tällä hetkellä liikkuu, niin suhteellisen rivakkaa.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Samassa paketissa ei ole tänään Anna, nimittäin Anna on tänään pois, joten minä täällä itsekseni pidän sulle seuraa. Mikä tarkoittaa tietenkin siitä perinteisesti, että toivomuksia kannattaa lähetellä 050327 0720 numeroon. Sinne voi laittaa sitten tekstaria, WhatsAppia tai WhatsAppin ääniviestiä. Nyt Ura ja Hiipin jälkeen laitetaan soimaan Leo Sojerin When I Need You. Kiva, että oot kuulolla.

Se oli Leo Sawyer, When I Need You. Spotify nyt kertonut, että se on ensimmäisenä äänen suoratoistopalveluna pamauttanut 300 miljoonan premium-tilaaja rajarikki. Eli siis semmoisia, jotka maksavat käytöstä vähän niin kuin rahaakin. Itse kuulun siihen porukkaan, saa nimittäin huikeasti paremman äänenlaadun ja sitten ei tarvitse kuunnella niitä mainoksia siellä väleissä. Kokonaispalvelun käyttäjämäärä on 777 miljoonaa, että aika kova. Aika kova. Liikevaihtokin näyttää olevan melkein 5 miljardia. Yllättävän vähän siitä sitten loppujen lopuksi tilitetään noille artisteille. Yllätys, yllätys, mutta kuitenkin. Jos et ole koskaan kokeilutta niin kuin parempaa versiota ja ymmärrät äänenlaadusta jotain, niin suosittelenpa laittamaan siitä kuule paremman version ainakin koekäyttöön ja laittaa siihen paremmat äänet. Sen on moni muukin huomannut, nimittäin tämä on 4 vuodessa kasvanut tämä premium-tilaajan määrä 12 miljoonalla juuri ilmeisesti sen takia, että sinne tuli nämä tosi hyvälaatuiset äänet, ei pelkästään sitä MP3 pakattua kamaa. Mutta lupasin noita toivomuksia toteuttaa. Nyt on sitten sellainen tilanne, että on yksi jäänyt tuossa huomioimatta, joka piti jo soittaa aikaisemmin, mutta nyt soitan se sitten tähän näin heti kärkeen. Aki, en ollut huomannut sun viestiä. Tässä on sitten Kansasin Dust in the Wind sulle ja perään Queenin I Want It All.

0: Näin Queen ja I Want It All. Pikku katko, jonka jälkeen Gene Pitney laulaa Something's Got a Hold of My Heart.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Näin Leo Sawyer. Anteeksi, Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. Ja hyvä, että muistutatte. Tuli nimittäin noita toivomuksista aika paljon, että mitäs toi Zeppelini. Tänään on torstai, mutta aina kun mä oon yksin, niin meinaa unohtua. Joten täältähän se lähtee tulemaan. Led Zeppelinia tulee seuraavaksi, jälkeen mennään Backstagelle. Mä kerron tuosta Sanadu-kipaleesta vähän taustajuttuja. Mutta sitä ennen, Led Zeppelin, Black Dog. Nupit kaakkoon ja maksimit täysille.
1: Hei, hei,

0: Tämä on Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Sananu-niminen kappale on nimikkobiisi saman nimisestä elokuvasta, joka tehtiin tuossa vuonna 80. Ja sehän elokuvahan meni aivan surkeasti. Elokuva sinänsä ei itse asiassa ole ihan älyttömän huono, mutta se nyt vaan sattui osumaan semmoiseen kohtaan, että se kertoi rullaluisteludiskoilusta. Ja sehän nyt oli sitten juuri siinä kohtaa 80-luvun alkua niin täysin kuollutta. Sekä rullaluistelufiilistely että diskofiilistely. No, siinähän seuraa tietenkin se, että leffahan ei tietenkään menestynyt. Mutta soundtrack menestyi hyvin. Soundtrack on mielenkiintoinen. Siinä on kaksi puolta. Ensimmäisellä puolella on kappaleita, jotka on säveltänyt ja tehnyt John Farrar. Sieltä löytyy muun muassa Magic, joka kiipesikin aika korkeille listoille. Ja kakkospuolella on sitten Elon ja Jeff Lynnin tekemät kipaleet. Ja sieltä löytyy muun muassa tämä Sanadu-kipale. Sehän lähtenyt Jeff Lynnin kynästä. Jeff Lynn on itse sanonut, että se on yksi hänen mielestä parhaita kipaleita, minkä hän on tehnyt. Ja muutenkin noihin aikoihin hän innostui tuosta disco-soundista niin paljon, että teki sitten myös Elolle semmoisen levyn kuin Discovery, joka tarkoittaa siis disco ja very. No, joka tapauksessa kappale on Olivia Newton Johnin laulama. Ja sitä esiteltiin aikanaan silloin, kun mä elokuvaa tehtiin, niin laitettiin esiin, että tyttö, jonka muistatte Greasista. No, kaikkea siinä yritettiin markkinoinnissa, mutta ei se lähtenyt. Ottaa huomioon, että samaan aikaan isoimpia hittejä olivat semmoiset jutut kuin Tappaja Hai ja Tähtien sota, niin on aika ymmärrettävää, että kyseinen elokuva jäi pahasti jalkoihin. Mutta musiikki elää.

0: Näin dumari, tuomari Nurmio ja Ramona. Pikkukatkon jälkeen kuningan selvistä ja Always on my mind.
1: Radio Nostalgia.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Nyt ei kyrsiä palele. Plus katsastukseen siis ajele.
12: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Bondata.
1: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia.
15: Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Näin Elvis Presley, Always on my mind. Seuraavaksi Aretha Franklin ja Blues Brothersin Think kipale elokuvasta Blues Brothers, joka oli aikanaan kyllä yksi kalleimpia elokuvia, jonka tehty osittain sen takia, että piti koko ajan ottaa hirveästi ottoja uusiksi ja siirrellä kaikkia tapahtumia, koska Belushi oli sen verran kokkelissa koko ajan ja plus sitten se, että siinä sitten aika paljon laitettiin noita autoja romuksi, kun ruvettiin kuvaamaan näitä taka-ajokohtauksia. Kestää hyvin aikaa, voi katsoa vaikka kuinka monta kertaa uudestaan kyseisen elokuvan. Mutta tässä siis kipale, jossa Blues Brothersin pojat käyvät hakemassa kitaristin Dinerin kokkihommista takaisin soittohommiin.

Näin, Aretha Franklin. Ja Think. Seuraavaksi tulisi Bill Withers, Ain't No Sunshine. Perään David Bowen, Ashes to Ashes, jatko-osa tuolle Space Auditille, Major Tomille. Sillä mennään uutisiin ja säätietoihin.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Moi!
6: Moi. Mitäs funderaat?
5: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonaan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin.

0: Nyt se on matkalla kohti pohjoista. Ollaan tällä hetkellä tuossa, sanotaanko Jyväskylän korkeilla, sen yläpuolella siinä sitten helposti satelee ja vähän viileämpää. Alapuolella aurinko paistelee ja tuossa näyttää olevan tuossa Etelä-Suomessa jopa 23 astetta ja idässä myös. Pohjoisessa on myös aurinkoisempaa tämän rintaman etupuolella, mutta kyllä se kohta sinne saapuu.
1: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
2: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Anna tänään pois, maanantaina taas kehissä. Anna nimittäin, se on juuri nyt tuossa mun mielestä julkistettu. Hän on nimittäin lehdistötilaisuudessa ja Anna on siis mukana tämän vuoden Tanssii tähtien kanssa kuvioissa. Eli siinä on nyt sitten Annalle vähän pientä puhdetta tähän syksyyn, alkavaan syksyyn. Eli ei mitään muuta kuin tsempataan sitten Annaa mahdollisimman pitkälle. Mutta siis Anna siellä lehdistötilaisuudessa tunnustamassa ottaneensa kutsun vastaan Tanssii tähtien kanssa kilpailuun. Mutta nyt me jatketaan täällä musiikilla. Äsken soitin Kirkkaa ja nyt olisi Toive tulossa. Täytyy tänne pikkasta, tämä menee Ysärin puolelle. Bändi on kyllä Kasarin puolella jo pantu kasaan, mutta Ysärin puolelle menee julkaistu 91, koska kesällä ei saanut kuulemma tätä läpi, kun Salsa ei suostunut soittamaan, kun täytyy tarpeeksi diskoa. Erasure-niminen britti

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Se oli Michael Jacksonin Thriller. Journal of Sports Medicine Englannissa on julkaissut tutkimuksen, joka on seurannut kuntoa harrastavia noin 30 vuotta. Ja tämä pitkäaikainen tutkimus on nyt kaivannut esille, kuinka paljon voimaharjoittelua viikossa on ihanteellinen niin kuin terveyden kannalta. Ei välttämättä siihen, kuinka isot lihakset kasvaa, mutta terveyden kannalta nimenomaan. Ja se onkin yllättävän vähän. Se on nimittäin 1,5–2 tuntiin viikossa. Eli jos menet salille vaikka 1,5 tunniksi, niin se olisi sitten 3 tai 4 kertaa viikossa. Jos uurastat siellä tunnin, niin se alkaa ollakin jo liikaa, jos käy 2 kertaa. Se alkaa 2 kertaa, olisi sitten niin kuin se sopiva määrä. Sitä ei kannata yrittää. Tässä on iso määrä ihmisiä ollut tässä tutkimuksissa ja noin 150 000 henkilöä. Ja tästä sitten seurauksesta on, että kun se on tuossa haarukassa 90–120 minuuttia viikossa, niin se on melkein 20% pienempi sydän- ja verisuonitautiriski kuolemasta kautta sekä 27% pienempi neurologista sairauksista johtuva kuoleman riski. Elikkä nyt se on sitten todettu salille vaan, eikä tarvitse rehkiä ihan järjettömiä määriä, 90–120 minuuttia viikossa. Tämä on varmaan helpotus monelle, joka poteaa kauheata tunnon tuskaa siitä, että ei harjoittele muka tarpeeksi. Toi riittää. Nyt laitetaan soimaan Simon & Garfunkelin El Condor Pasa.
1: Radio Nostalgia.

0: El Condor Pasa, Simon Garfunkel. Pikku katko, jonka jälkeen David Bowien Star Man.
1: Radio Nostalgia.

0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa. Verraton
8: Tuuri.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Muista aina.

Näin David Bowie ja Starman. Sitten seuraavaksi laitetaan soimaan tuosta Dionne Warwickin Heartbreaker, jonka jälkeen onkin aika sitten kisailla totta vai tarua kilpailussa. Ooppa valmiina soittelemaan tänne 092-600-600 numeroon. Sun pitää tietää kolmesta väittämästä, että pitääkö ne paikkansa vai ei. Kun saat kaikki kolme oikein, saat kalastajahatun ja valita sitten proffan Räsäsen tai Kuusamon lätkän meidän uuden tämän vuoden uistimen. Ei pitäisi olla vaikeaa, välillä on, välillä ei ole. Katsotaan kuinka tänään käy. Mutta nyt siis Dionne Warwick ja Heartbreaker.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt olisi aika kisailla sitten. Kalastaja hattu. Siihen kylkeen uistin, jonka saat valita, onko se Räsänen, Proffa vai Kuusamon lätkä. Hienot kesäiset palkinnot, tai miksei syksyisetkin. Kalahan paremmin rupeaa syömään vasta, kun tuossa vedet vähän viilenee. Nyt saat soittaa tänne studioon.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Odotetaan ensimmäinen soittaja kisaan ja se olet sinä. Kuka siellä?
2: No Juki täällä, moro.
1: Morjes Juki. Saat kunnian aloittaa kisan tänään. Hommahan menee siis niin, että mulla on tässä kolme väittämää. Sun pitää vaan väittämän perään kertoa, onko se sun mielestä totta vai tarua.
2: Yes.
1: Oot okay. Valmis.
2: Joo.
1: Suosittu rooibos kasvaa ainoastaan suurten vuoristojen itärinteillä.
2: Totta.
1: Iran on ilmoittanut neuvottelujen USA:n kanssa alkaneen.
2: Totta.
1: Ruotsi on päättänyt luovuttaa haltuun otettu Venäjän varjolaivaston aluksen Ukrainalle.
2: Tarua.
1: Juki kuule, puhdas rivi. Kaikki väärin.
2: Okei, okay. Yes.
1: Tästä on hyvä jatkaa. Hei, kiitos Juki ja hyvää päivän jatkoa.
2: No moi.
1: Moi moi. Napataan tuosta sitten seuraava kolmas linja auki. Katsotaan, oltiinko siellä tarkkana. Kuka siellä?
3: No Leffa täällä, moro.
1: Oliko Leffa?
3: Joo.
1: No niin Leffa, jos kuulit Juki, niin pitäisi olla periaatteessa aika helppoa. Koska Juki vastasi kaikki väärin. Mitä, haluatko luetella suoraan vai mennäänkö väittämiin?
3: Me väittämiin.
1: Suosittu rooibos kasvaa ainoastaan suurten vuoristojen itärinteillä.
3: Tarua.
1: Iran on ilmoittanut neuvottelujen USA:n kanssa alkaneen.
3: Tarua.
1: Ruotsi on päättänyt luovuttaa haltuun otetun Venäjän varjolaivaston aluksen Ukrainalle.
3: Totta.
1: Näin, se Leffa saa rivin oikein. Onneksi olkoon, Leffa. Tämä kiitos, tarkoittaa kiitos. Sitä, että laitetaan sulle kalastaja hattu tulemaan ja nyt saat valita uistimen. Proffa, Räsänen vai Kuusamon lätkä?
3: Aina vaikka proffa.
1: Proffa. Nämä on kaikki hyviä valintoja. Tässä ei oikein väärin voi mennäkään. Asia selvä. Nyt mä ennen kuin otan sitä tiedot ylös, kerrotaan muillekin, mitä ne väittämien takaa löytyy. Ensimmäinen väittämä oli se, että suosittu rooibos kasvaa ainoastaan suurten vuoristojen itärinteillä. Se ei pidä paikkaansa, koska se on vielä huomattavasti hankalampi kasvi. Se kasvaa ainoastaan Etelä-Afrikan Cederburg-vuorien lähistöllä. Siellä on sellainen pienehkö alue, tuommoinen 140 000 niin kuin Amerikan eekkeriä, jossa tämä suostuu kasvamaan. Sieltä se kaikki tulee. Etelä-Afrikassa tämä rooibos. Hankala kasvi. Sitten seuraava väittämä, että Iran on ilmoittanut neuvottelun USA:n kanssa alkaneen, ei pidä paikkaansa. Iran on päivästä sanonut, että Omanin kanssa ollaan päästy neuvotteluissa aika pitkälle, USA:n kanssa ei ole sanottu sanaakaan. Se on tämän hetken tilanne. Ja viimeinen mielenkiintoinen väittämä on se, että Ruotsi on päättänyt luovuttaa tämän Venäjän varjolaivaston haltuunotetun aluksen Ukrainalle. Tämä pitää paikkansa. Ruotsin korkein oikeus on juuri nyt sitten hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen tästä luovutuksesta ja näin se sitten lähtee Ukrainaan, Ukrainan ulkoministeri. Sybiha on jo kiittänyt Ruotsia päätöksestä. Joten Leffa, sulle lähtee nyt sitten palkinto, jääpä sinne, mä otan sulta tiedot ylös ja saadaan sulle pakettia postiin.
3: Jep.
1: Muut lähtee kuuntelemaan Harry Gaysin I Will Stay.
0: Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Siinä oli Harry Gaines ja I Will Stay. Pikku taukojen jälkeen päästään Steppenwolf irti. Born to be Wild.
1: Radio Nostalgia. Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
4: mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

Steppenwolf ja Born to be Wild. Tämähän on moottoripyöräilevän maailman tunnusmelodia ikään kuin. Johtuen tietenkin siitä, että Easy Rider-elokuvassa kyseinen biisi oli esillä. Jos muuten haluat nähdä hienon Easy Rider-elokuvan seinän kokoisen muraalin, niin käypä tuolla Lahden moottoripyörämuseossa kurkkaamassa. Sinne on tänä kesänä tuonne seinään ilmestynyt iso muraali kyseisestä elokuvasta. Siinä Peter Fonda ja Dennis Hopper sitten painelevat moottoripyörillä sillä seinällä. Nyt laitetaan soimaan John Denveria. Nostalgia iltapäivää. So take me home, country roads.

Näin John Denver siinä. Sitten tulee toive musiikkia. Jimi Hendrixia toivottiin ja tässä olisi Hey Joe levylautasella. Kappale on, joka itse asiassa sai Jimi Hendrixin uran liikkeelle. Hän oli nimittäin tullut armeijasta ja soitteli sitten parinkin muun bändin kanssa siinä. Sitten hän oli Jimmy James and the Blue Flames -porukan kanssa ja Hendrix sitten sanoi, että mitäs toi Hey Joe -kipale. Se on Billy Robertsin kappale, joka on monta erilaista versiota tehty jo tässä välissä. Se laitettiin set-listalle. Sitten yhden Greenwich Villagein Klubi Kaf Wah -konsertissa, niin Jazz Chandler Animalsista oli siellä sitä katsomassa. Ja tajusi heti, kun tämä kappaletta esitettiin, että Jimi Hendrix, toi Tom kaverin pitää päästä esittämään tätä kipaletta oikein kunnolla ja varmaan vähän muutakin. Niinpä sitten Jimi Hendrix tuli Lontooseen Chandlerin vieraaksi ja siitä sitten kuule lähti Jimi Hendrixin ura ihan vähän uudenlaiseen lentoon. Tästä pannaan kappale soimaan. Sillä mennään uutisia säätietoihin ja perään tulee vielä Traveling Wilburysin Handle with Care.

0: nostalgia.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
6: Super!
5: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
6: Hei joo!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain! Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
6: Huominen saa näköjään pilvinen, vähän viileämpi kuin tänään. Ihan etelässä voi vähän aurinko paistella, kuten myös ihan tuolla

0: Sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Tässä paketissa tällä hetkellä on ainoastaan minä ja laatikko. Anna on tämän päivän pois palaamaan anantaina taas kehiin, koska hän on tuolla ollut tiedottamassa tiedotustilaisuudessa, että hän lähtee tuonne Tanssii tähtien kanssa kilpailuun. TV-kilpailu. Onnea sinne vaan. Se on rankka operaatio. Mutta nyt sitten Blondin jälkeen tuosta tulee toivebiisiä. Toivottiin nimittäin Beatlesin helppiä, joten laitetaan se soimaan ja perään Village Peoplein Go West. Ja ihan kohta puolen aikaan laatikon salaisuutta jälleen ratkotaan. Onpa valmiina osallistumaan ja muista sitten, että käypä siellä laatikon salaisuuden nämä kysytyt kysymykset ja arvatut asiat katsomassa, ettei tule turhaan samoja. 340 sillekin tänään kyseisen laatikon salaisuuden ratkoo.

Village People in Go West. Village People hän iski siihen rakoon, tähän vähemmistö disco rakoon, joka oli aika kuumana tuossa kohtaa. Ja tässä kehotettiin sitten tätä vähemmistöporukkaa siirtymään länteen, koska siellä oltiin suvaitsevampia tuolla Kalifornian suunnalla. Nyt Freemanin kaksi eli ensi yli käenpesän sekä Andy Williamsin Speak Softly Love.

0: Näin tunnelmoi Andy Williams, Speak Softly Love. Pikku katko sen jälkeen Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Tadam. Näin. Juise Leskinen. Stevie Wonder seuraavaksi Isn't She Lovely, jonka jälkeen laatikon salaisuus. 0926600600 numerossa. Sulla on siinä kaksi mahdollisuutta ja sä voit käyttää joko kysymysmuodossa sen homman, että voit kysyä asiaa laatikosta olevasta esineestä niin, että mä voin vastata siihen kyllä tai ei. Tai sitten voit arvata. Näitä voi sitten sekoitella miten haluaa. 0926600600 heti Stevie Wonderin Isn't She Lovely jälkeen.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Nythän me sitten yritetään selvittää sitä, että kuka tässä mahdollisesti laatikon salaisuuden tänään selvittäisi ja tienaisi itselleen 340 euroa. Hommahan toimii niin, että sinä soitat 092 600 600. Sulla on kaksi yritystä ja sä voit joko arvata tai kysyä kysymyksen, johon voin vastata kyllä tai ei. Ja kolistelut, nehän saa ilmaisiksi, että niitä ei lasketa ollenkaan mukaan. Kokeillaan, aletaan ensimmäinen soittaja tuosta linjoille. Se on Arttu täällä, kuka siellä?
2: Jyrki tästä, moro.
1: Morjes Jyrki. Pääset yrittää nyt selvittää laatikon salaisuutta. Haluatko kolisteluja vai mennäänkö suoraan asiaan, mitäs tehdään?
2: Varmaan haluan kolisteluja, koska tämä on vaimon juttu. Mä en oikein tiedä, niin kääntelekää sillä lailla varovasti sitä laatikkoa.
1: Varovaiset kolistelut. Asia selvä. Tuosta laatikkoa syliin ja tästä lähtee.
2: Epämääräinen ääni.
1: Niin, toi varmaan selvensi nyt tilannetta ihan älyttömästi.
2: Ei yhtään. Ootas nyt, kun toi vaimo on käynyt tuon netissä katsoa, mitä siellä on, niin mun pitää siltä kysyä, mitä mun pitää seuraavaksi tehdä.
1: No niin, kysytään tai arvataan. Siinä on ne kaksi vaihtoehtoa.
2: Arvataan.
1: Selvä, arvaus tulee. Mikä se on ensimmäinen yritys?
2: On kuule nukan poistaja.
1: Nukan poistaja, kyllä, kyllä. Tuo on erittäin kätevä vehje. Mulla aikanaan sellainen työkaveri, oltiin lähes jonkin isoihin neuvotteluihin, se oli aina verkkarit päällä töissä, ja sitten pomo sanoi silleen, että nyt laitetaan vähän parempaa päälle. Sanoi, että okei, hän ajaa nämä verkkarit nukanpoisteella.
2: Se on paljon parempaa.
1: Kyllä.
2: Niin, mökillä ei tarvita nukanpoisteella.
1: Ei tarvita. Nyt katsotaan, kuinka Jyrki kävi. Jyrki ja vaimo kombinaation arvaus nukanpoistaja. Tuliko tällä 340? Vastaus on väärin. Ei ollut se.
2: No eipä yllättänyt.
1: Ei ehkä, mutta nyt on toinen yritys vielä.
2: No niin, emäntä, ääntä.
3: Pölynimuriin liittyvä.
1: Joo, no joku vähän tarkennus olisi ehkä paikalla.
2: Joo, varmaan.
3: Imuletku.
2: Ei se ole imuletku, se ei ole
3: materiaali.
2: Ei ole metallia. Sen, mä oon kuunnellut, kun hän on käynyt läpi tuota.
1: Joo, just näin.
2: No sanopas nyt joku.
3: Hiussolki.
2: Okei, no sit se on iso hiussolki.
1: Hiussolki, sehän on hyvä arvaus. Katsotaan, oliko se 340 arvoinen arvaus. Jyrki ja vaimokombo. Hiussolki. Vastauksenne on. Ja sehän on väärin. Se on väärin. Se on väärin. Näin ei tullut siitä mitään, mutta pari hyvää arvausta tuli. Kiitoksia osallistumisesta. Hyvää viikonloppua. Ja siellä mökillä vielä ootte. Mä otan seuraava soittaja.
2: Mökillä ollaan.
1: No niin, hyvä. Moi moi. Otetaan tuosta se seuraava linja auki. Kuka siellä?
4: No täällä on Johanna, moi Hattulasta.
1: Terve Hattula Johanna. Nyt olisi semmoinen tilanne, että haluatko kolistella vai mennäänkö asiaan?
4: No mä just äsken kuuntelin nuo kolistelut, että ei kyllä tarvitse.
1: No niin, sitten kysytkö vai arvaatko?
4: No mä kysyn ensin, että liittyykö vaatteisiin.
1: Hyvä kysymys. Liittyykö vaatteisiin? Tämä on erinomainen kysymys, tähän on helppo vastata. Nimittäin Johanna, liittyykö vaatteisiin, niin ei liity.
4: Aha, okei, no mun arvaus sitten meni vähän lörinäksi, mutta mä voisin arvata yhden, että onko nitoja.
1: Nitoja, hyvä arvaus.
4: Mm-hmm.
1: Saiko Johanna tällä itselleen 340? Ootko jo tullut lomilta pois vai?
4: Kyllä.
1: Niin, eli lomalta paluu raha olisi tulossa.
4: No olisi, kyllä, kivasti.
1: Joo, katsotaan kuinka kävi. Johanna, vastauksesi nitoja. Se on väärin.
4: Väärin, arvasin joo.
1: Väärin, ei ollut se, eli nyt me siirrytään maanantaihin 360 kerran. Ei kun oikein kivaa viikonloppua sulle.
4: No kiitos samoin sulle kanssa.
1: Hyvä, moi moi.
4: Moi moi.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus.

0: Näin Johnny Cash lauloi meille Riders in the Sky. Laatikon salaisuus tästä jatketaan maanantaina sen selvittämistä. 360 silloin potissa. Nyt pikku hengähdystauko, jonka jälkeen CCR laulaa Have You Ever Seen the Rain?
1: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekista.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
4: Super!
3: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
4: Hei joo!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

Näin Creedence Clearwater Revival. Nyt olisi sitten toivomuksen toteutuksen vuoro, ja tämä on sellainen toivomus, kun tämmöisiä mulle tulee, niin mun on mekin aina pakko nämä toteuttaa. Tämä Lapinlahden lintuja toivottiin, ja kappale niinkin loistava kuin Vihtaasi on kustu. Tästä lähtien.

Näin Lapinlahden linnut vihtaasi on kustu. Huumorimusiikille sillä on aina paikka, ainakin mun maailmassa. Nyt sitten uutisia säätietoihin tällaisen kaverin seurassa kuin Johnny Logan ja Hold Me Now.

0: Radio Nostalgia.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Paha nörtti 86
3: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Gold-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila. Mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
3: Sää on tänään vähän kaksijakoinen, koska säärintama tuosta pyyhkäisee Suomen yli. Nyt se on matkalla kohti pohjoista. Ollaan tällä hetkellä tuossa, sanotaanko Jyväskylän korkeilla, sen yläpuolella siinä sitten helposti satelee ja vähän viileämpää. Alapuolella aurinko paistelee ja tuossa näyttää olevan tuossa Etelä-Suomessa jopa 23 astetta ja idässä myös. Pohjoisessa on myös aurinkoisempaa tämän rintaman etupuolella, mutta kyllä se kohta sinne saapuu.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Miinus Anna. Tänään ei Anna ole siis mukana. Mä annan tänne jälleen normikuviot. Abban mamma Mia oli tuossa ja nyt ajattelin soittaa sulle Highwaymanin The Highwaymanin sekä Bob Dylanin Knockin' on Heaven's Doorin. Ja puolen aikoihin kaavin sulle kasaan tuohon parit hyvät uutiset vielä, niin pääsen niitäkin kertomaan. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ivermanin jälkeen Bob Dylan ja Knockin' on Heaven's Door. Luin tuossa jutun, kun Kempeleessä on viime aikoina tullut vähän ongelmia autojen keskuslukkojen kanssa. Se johtuu siitä, että siinä 433 MHz taajuuden ilmeisesti siellä on jotain häiriötä. Se on tuolla Zeppelinin lähialueella ollut. Se on ollut ajoittaista ja jatkuvaa. Mutta niin tämä on ihan tuttu ongelma. Mullakin on tuossa pari paikkaa tuossa kaapelitehtaalla, kun radioa tehdään. Jos tuonne tiettyyn paikkaan jättää auton, niin on kyllä vaikea saada keskuslukitusta toimimaan. Noita häiriöitä kyllä on. Onko sulla ollut vastaavaa häiriötoimintaa? Olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka usein tämmöistä tapahtuu. Näiden uusien autojen kanssa on vähän tällaista, kun niissä on niin herkkää tämä elektroniikka. Kaikista yllättävimpiä asioitahan ne, kun näissä autoissa on niin paljon tutkia nykyään, jotka valvovat sitä muuta liikennettä, että kaikki kaistanvaihdot ja mukautuvat nopeuden säätimet ja kaikki muut tarvitsevat näitä tutkia. Sitten on joitakin alueilta, missä puolustusvoimat on esimerkiksi Suomessa kieltänyt, että tutkat ei saa olla päällä. Niin auto, kun havaitsee GPS:llä tulevansa tämmöiselle alueelle, tiputtaa tutkat pois toiminnasta ja kaikki nämä toiminnot menee yhtäkkiä ihan pimpeli pom. On tullut pari kertaa ihmeellisiä yllätyksiä. Mutta tällaista voi sattua. Ei mitään muuta kuule kuin vanhat autot takaisin, jos ei ollut mitään ylimääräistä elektroniikkaa. Lamput ja sytytystulppien käämi. Siinä oli elektroniikka. No, ei mitään. Sillä voitaisiin pärjätä ihan hyvin. No, laitetaan sisään musiikkia soimaan. Dan Rossin Supremes ja Reflections olisi tulossa.
1: Radio Nostalgia.

0: Diana Ross and Supreme siinä ja Reflections. Laitetaan pikku katko tähän ja siihen perään Jorma Kääriäinen Agetsin kanssa muistelee kesää.
1: Radio Nostalgia.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
19: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Näin, Jorma Kääriäinen, muistan kesän. Seuraavaksi tulee Rod Stewartin Sailing ja sen jälkeen hyviä uutisia. Niitä on tuossa kaivellut ja onnistunut taas muutaman löytämäänkin. Mutta sitä ennen siis Rodia.
1: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Mun ensimmäinen hyvä uutinen, kun eilen puhuttiin siitä sikarutosta, joka tietysti on puheenaihe varmasti tässä vielä monta päivää ja monta viikkoa, niin sieltä kuolleesta villisiasta ei nyt sitten löytynyt onneksi sitä sikaruttoa. Elikkä se oli sitten, siinä päästiin huokaamaan helpotuksesta. Eli ehdottomasti se oli hyvä uutinen. Sitten toinen hyvä uutinen on se, että Euribor on laskenut tässä tänään ja eilen. Se on monelle asunnonpelaajalle aika tärkeä asia. Euriborissa siis laskupaineita ilmeisesti edelleenkin. Katsotaan, mitä toi nyt saadaan toi, kun noita uutisia tulee tuosta Iranin Yhdysvaltojen sodan jutuista, että mitä siinä homma etenee. Sehän vaikuttaa aika nopeasti joka puolelle maapalloa talouteen. Mutta toivotaan, että se etenee hyvään suuntaan ja tämä suunta jatkuisi. Sitten vielä yksi hyvä uutinen on se, että poliisi on antanut tiedotteen, että 10. päivästä 21. päivään tätä kuuta, eli se haarukka, kun siinä koulut alkaa pääsääntöisesti 12. päivä, poliisi tekee erityisvalvontaa ja nyt sitten nimenomaan pyritään suojaamaan näitä kouluun meneviä lapsien matkoja. Ja poliisi on jo ilmoittanut, että pelkästään pienen koululapsen näkeminen pitäisi olla jo sama kuin näkisi tienlaidassa varoitusmerkin. Eli siihen pitää reagoida niin, että ottaa sen huomioon. Elikkä siitä poliisille taas pisteet, erikoistehovalvonta päälle. Tämä on erittäin tärkeä asia. Lapset lähtee siis kouluun ensi viikolla. 10. päivä alkaa tehovalvonta ja 12. päivä varmaan suurimmalla osalla koululaisista alkaa koulu. Joten varovaisesti siellä liikenteessä näiden lasten suhteen, tai erityisesti vielä turvallisesti.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Laura Branigan ja Self Control siinä nostalgian iltapäivässä. Nyt pikku katko, jonka jälkeen Pepe Willberg on aamutunnelmissa.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi kantekortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

Tämä on semmoinen kappale, että pikkupoikana tai nuorena poikana, kun kuuli tämän ekan kerran Finhits-levyltä, niin toimi silloin ja toimii se edelleen erittäin hyvin. Sitten seuraavaksi Billy Joelia ja läpimurtohitti Piano Man.

Näin Billy Joel ja Piano Man. Se on torstai siinä vaiheessa, että pari biisiä soittele vielä ja poistun takavasemmalle viikonloppuviettoon. Toivotan sulle oikein kivaa torstaia ja jatkoa ja viikonloppua. Maanantaina sitten normaalisti taas minä ja Anna kehissä yhdessä. Nyt Slow Hand Pointer Sistersiltä ja perään Elton Johnin Tiny Dancer. Se on moro.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule muutilaan.
0: Katse eteen ja suupien ylöspäin. Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
7: sähkö.fi. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla €. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn, räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin toissa yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
16: Elämäsi musiikkia.

laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?

0: Radio Nostalgia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: nostalgia. Välieriissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin toissa yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa verohallinnon sähköisestä palvelusta.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
1: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
22: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian Toiveillat.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia droneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään vitonen, jotta pääsee seuraavalle luokalle.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
13: Radio Nostalgia. Toivemusiikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhkiloon.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään kympin biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhellelukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
16: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkaranta.
5: Eihän siellä ole ketään.
6: Ei. Se on autio.
5: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On. Enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteessa.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee Serbiassa lauantaina, kertoo uutistoimisto AFP:lle nimettömänä korkea-arvoinen ukrainalaisvirkamies. Kyseessä on Zelenskin ensimmäinen vierailu Serbiaan. Virkamieslähde korostaa vierailun symbolista merkitystä ja arvioi, että vierailu on Venäjälle isku vasten kasvoja. Serbia ei ole ottanut käyttöön Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainan sodan vuoksi. Lisäksi Serbia on pitänyt yllä läheisiä suhteita Venäjän kanssa energiasektorilla. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
0: Radio Nostalgia.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: nostalgia.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: K-Rauta Proossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Oh.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekista.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän torstaina, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistutti Opetushallitus mediatilaisuudessa torstaina. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia drooneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.